0: Vy slušate Sieverný FM.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stojí pod oblokom.
2: Vnuk produkt.
1: Maše pucky na obloku.
2: Vnuk produkt, prelok Glavna 68. Prozory i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.